0: her holdes hemmelig, men det blir det sjette landet I verden som kjøper disse rakettene til sine F-35 kampfly. Fra før har blant andre Norge og USA kjøpt de samme missilene. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
1: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Norge videre til åttendelsfinale mot Brasil på søndag etter å ha kjempet seg til 2-1-seier mot Elfenbenskysten tirsdag kveld. NRKs fotballkommentator Kasper Wikestad oppsummerer kampen slik.
1: Et lag av helter. Et lag som klarte å stå imot da det gjaldt som mest. Et lag med ryggrad. Et lag som har levert noe av det største som har levert i norsk idrettshistorie. Og hvis man skal trekke fram noe, det to øyeblikk. Det Nylands redning, men for meg så det også Oscar Bobs passning til Patrick Berg. Det en passning, og det et spill, og det en scoring som rett og slett kan rammes inn og henges på veggen. En enorm dag her, kveld i Norge. Jeg har nesten ikke opplevd maka.
0: Sverige ute av VM etter å ha tapt 3-0 for Frankrike i 16-delsfinalen i natt. Nå klokka 3 starter kampen mellom Mexico og Ecuador, og den kan du følge på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV på TV 2. Senterpartiet varsler omkamp om regjeringens forslag om å bøtelegge narkotikabruk. De som blir tatt med brukerdoser narkotika skal bøtelegges, mener regjeringen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha hardere lut.
2: Rus et kjempe samfunnsproblem. Det alt for mye kokainbruk. Det det som maten inn i gjengkriminaliteten som skaper masse vold og kriminalitet. Og da altså si en slags sånn godkjentstempel på det, så det blir enda vanskeligere for foreldre å si nei, det ikke lov, for nå blir det bare et forelegg. Altså, det mer alvorlig sanksjon med å snakke i en vanlig mobiltelefon. Det mer straffbart enn å ta kokain. Og det helt vanvittig at vi har gått dit, at det å ta opp telefonen da, når du i bil, verre enn når du tar deg kokainstripe. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg kommer til å varsle full omkamp dette i Stortinget. For den feilslåtte, naive ruspolitikken som nå kjøres i gang, skaper så mange offre og så mye skader, og det må stoppes.
0: Sa Trygve Slagsvold Vedum. Det amerikanske KI-selskapet Anthropic vil onsdag åpne opp igjen tilgangen til sine nyeste KI-modeller for kunder i andre land, det opplyser selskapet selv. Amerikanske myndigheter har nemlig fjernet et eksportforbud som blokkerte modellene Claude Fable 5 og Mythos 5. Ifølge Anthropic har de fått grønt lys fra handelsdepartementet i USA og arbeider med å gi brukere tilgang til tjenesten igjen, starter umiddelbart. Det har vært nye varmerekorder i Europa det siste døgnet. I Ungarn så ble det satt en ny rekord med 42 grader nord i landet nær grensen til Slovakia. Og også i Slovakia ble det satt ny rekord. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Kranz.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. En person ble i natt funnet av politiets hundepatrulje i en leteaksjon ved Litla Bogøyna i Bergen bydelen Loddefjord. Leteaksjonen ble satt i gang etter melding om at en båt hadde kjørt på land, og båten ble funnet tom. Tilstanden til personen som ble funnet er ikke kjent. Det var vaktbåten fra marinebasen Håkonsvern som fant båten. Mannskapet fant også en skadet stake som man antar at båten har kjørt på. Frankrike slo i natt Sverige 3-0 i 16-delsfinalen i fotball-VM. Dermed er Sverige ute av VM. Kylian Mbappé skåret Frankrikes første og tredje mål. Slik hørtes det ut på NRK Sport da han skåret kampens siste mål.
1: På hjørnet av 16 meter slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Og det er helt utrolig! Det er bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. For dette er fotball i verdens, den ypperste, ypperste verdensklasse.
2: Ja, men den passningen jeg produserer, trer den igjennom, det er jo helt enormt. Han bommer på touch i stedet, han hadde muligheten til å score selv. Nå er han servitør, der er det ingen som er bedre enn han. For en passning av Kylian Mbappé i den posisjonen der, der bommer han ikke, skrur den uttakbart til lengste for å sette strøm. Og da er i hvert fall kampen finito.
0: Og Mbappé og Messi deler foreløpig førsteplassen på toppskårerlisten i VM med 6 mål hver, mens Erling Braut Haaland ligger rett bak med 5 mål. Nå klokken 4 skal kampen mellom Mexico og Ecuador starte. Den skulle egentlig ha startet for en time siden, men ble utsatt på grunn av dårlig vær. Du kan følge den på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil i åttendedelsfinale på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
3: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det er fantastisk. Og som jeg sa her på siden, så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det. Ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball er alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene i Venezuela. Det skriver NTB. Over 1900 personer er bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt er savnet. Rundt 59.000 bygninger har rast sammen, i tillegg til at veier og annet er ødelagt. Ifølge FN er situasjonen ekstra ille fordi mange landene slet med fattigdom og matmangel også før katastrofen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Sverige er ute av fotball-VM etter å ha tapt 3-0 mot Frankrike i 16-delsfinalen i natt, og Mexico leder 2-0 over Ecuador nå ved pause. Kampen startet en time forsinket på grunn av dårlig vær. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og Norge er videre til 8-delsfinale mot Brasil på søndag etter å ha kjempet seg til 2-1-seier mot Elfenbenskysten i går kveld. NRKs fotballkommentator Kasper Vikstad tror det kan gå veien.
1: Sjansene er jo der. Selvfølgelig, sjansene er jo gode. Norge har jo til tider spilt bedre enn det Brasil har gjort fram til nå. Og så er det snakk om, jeg ser at noen sier at det er den største kampen for et norsk herrelandslag i fotball. Glem det å ta de forbeholdene der. Dette er den største enkelthendelsen i norsk idrettshistorie. Så langt vil jeg faktisk dra det, det som kommer på søndag.
0: Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike-missiler til et nytt land, skriver selskapet i en pressemelding. Hvilket land det er, holdes hemmelig, men det blir det sjette land i verden som kjøper disse rakettene til sine F-35-kampfly. Fra før av har blant annet Norge og USA kjøpt de samme missilene. Senterpartiet varsler omkamp om regjeringens forslag om å bøtelegge narkotikabruk. De som blir tatt med brukerdoser av narkotika skal bøtelegges, mener regjeringen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha hardere lut.
2: Rus er et kjempe samfunnsproblem. Det er alt for mye kokainbruk. Det er det som er maten inn i gjengkriminaliteten som skaper masse vold og kriminalitet. Og da altså, sier jeg en sånn godkjennstempel på det. Så det blir enda vanskeligere for foreldre å si nei, det er ikke lov, for nå blir det bare et forelegg. Altså, det er mer alvorlig sanksjon med å snakke i en vanlig mobiltelefon. Det er mer straffbart enn å ta kokain. Og det er helt vanvittig at vi har gått dit, at det å ta opp telefonen da, når du er i bil, er verre enn når du tar deg kokainstripe. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg kommer til å varsle full omkamp dette her i Stortinget. For den der feilslåtte, naive ruspolitikken som nå kjøres i gang, skaper så mange offre og så mye skader, og det her må stoppes.
0: En person ble i natt funnet av politiets hundepatrulje i en leteaksjon ved Litla Bognøyna i Bergenbydelen Loddefjord. Leteaksjonen ble satt i gang etter melding om at en båt hadde kjørt på land, og båten ble funnet tom. Vedkommende er pågrepet, siktet for å ha stjålet båten og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, og er fraktet til legevakt. Leteaksjonen fortsatte en stund fordi den pågrepne hevdet at det var en person til ombord. Aksjonen er nå avsluttet, og det var en vaktbåt fra Håkonsvern som fant båten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: er NRK Nyheter klokken 6. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til taushetsbelagte opplysninger, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barna har sviktet. NUBA er enheten i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn og er ledet av Henriette Lunde.
1: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så er det jo ofte mange som har vært bekymret. Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet er jo koblet på i mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre er at vi får det mandatet til å se på hele saken.
0: Ebola-utbruddet i Kongo har nå krevd rundt 400 liv, mens antallet smittede er over 1300. Det opplyser myndighetene, melder NTB. Det finnes ikke vaksine eller behandling mot viruset som gir sykdommen. Det amerikanske KI-selskapet Anthropic vil i dag åpne opp igjen tilgangen til sine nyeste modeller for kunder i andre land, det opplyser selskapet selv. Amerikanske myndigheter har nemlig fjernet et eksportforbud som blokkerte modellene Claude Fable 5 og Mythos 5. Ifølge Anthropic har de fått grønt lys fra handelsdepartementet i USA, og arbeidet med å gi brukerne tilgang igjen starter umiddelbart. Etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil i åttendedelsfinale på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
2: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det er fantastisk. Og som jeg sa her på siden, så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball er alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: Og Norges kommende åttendedelsfinale mot Brasil kan bli rammet av en hetebølge. Værmeldingene på amerikansk TV har utstedt farevarsel. Yr melder om temperaturer på over 40 grader i New York-området inn mot helgen. Heldigvis for det norske laget viser værmeldingene at på selve kampdagen skal temperaturen falle til 32 grader. Og det er varslet store mengder regn rundt kamptidspunktet. Og Mexico vant akkurat 2-0 over Ecuador i 16-delsfinalen i fotball-VM. Ecuador er dermed ute av VM, i likhet med Sverige, som tapte 3-0 for Frankrike i natt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Norge har feiret 2-1-sigen over Elfenbeinskysten i hele natt. Jubelen stod i taket over hele landet, såpass at han ga jordskjelvutslag. Universitetet i Bergen registrerte tydelige utslag av skåringene til Antonio Nusse og Erling Braut Haaland.
1: Og så det ballen i mål! Erling Braut Haaland!
2: Det var det beste målet jeg har sett!
3: Vi tar alt dette året.
4: Jeg skal begynne med 6 i morgen til, så vi feirer til da, tenker jeg.
0: Og med Norge videre i VM så venter Brasil som motstander på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
5: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge og Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det fantastisk. Og som jeg sa her på siden, så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball er alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: Men Norges kommende åttendedelsfinale mot Brasil kan bli rammet av en hetebølge. Værmeldingene på amerikansk TV har utsendt farevarsel. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Lova gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis teieplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barnet har sviktet. En av de mest omtalte barnedødsfallene i Norge 8 år gamle Kristoffer Gjerstad Kile, som ble mishandlet til døde i 2005. Mormora hans håper at lova kan hjelpe andre.
6: I ettertid så tenker vi, hvorfor forsto vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke? Og det er jo det som sliter nesten livet av en, at en aldri kunne greie å redde den. Det har vært det verste. Nå har det gått 21 år siden Kristoffer ble borte, så det er jammen på tide at det skjer noe.
0: Verdenshavet har aldri vært varmere i en juni måned enn i år, det viser ferske tall fra EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen i havoverflata nådde 20,98 grader i juni, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. Forskere advarer om at temperaturene kan stige enda mer i månedene som kommer. Det har vært nye varmerekorder i Europa det siste døgnet. I Ungarn ble det sett en ny rekord med 42 grader nord i landet nær grensa til Slovakia. På den andre siden av grensa har det også sett varmerekord med 41,3 grader. NRK Nyheter, Marte Halser.
7: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I hele natt har Norge feiret sigen over Elfenbeinskysten. Jubelen kunne høre over hele landet fra nord til sør, og også de som ikke vanligvis så interesserte i fotball fikk med seg kampen. En av de det var Lars Mamen, som vi møtte på Karl Johan i dag tidlig.
1: Jeg ser vanligvis ikke fotball, men I går så ble jeg jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
2: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
1: Vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da. Og følte meg også på parti med de guttene da, som virkelig hadde jobbet for den, de skåringene som kom.
2: Kommer du til å se Norge-Brasil?
1: Ja, det tror jeg.
0: Og reporter her, det var Håkon Haugsbø. Og på søndag så skal vi møte Brasil. Erling Braut Haaland sier dette om sjansene til Norge.
3: Veldig små.
4: Nei!
3: Nei vel.
0: Men fotballekspert Jonas Grønner litt mer optimistisk.
5: Det selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil odds-favoritter, men det norske laget her, det blir på en måte ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil i et verdensmesterskap i fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
0: I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Lova gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis teieplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barnet har sviktet. Et av de mest omtalte barnedødsfallene i Norge 8 år gamle Kristoffer Gjerda Kile, som ble mishandlet til døde i 2005. NUBA eninga I helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn, og leie av Henriette Lunde.
6: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så det jo ofte mange som har vært bekymret. Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet jo koblet på I mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre at vi får det mandatet til å se på hele saken.
0: Verdenshavet har aldri vært varmere I en junimåned enn I år, det viser ferske tall fra EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen I havoverflaten nådde 20,98 grader I juni, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. Og forskere advarer om at temperaturene kan stige enda mer I månedene som kommer. NRK Nyheter, Marte Holsør.
7: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
8: Denne onsdagsmorgen så føler jeg for litt trompet, og her skal du få et utdrag fra konsert for to trompeter av Antonio Vivaldi. Velkommen til to timer med mye flott musikk, presentert av meg, Siv Ammer.

Konsert for to trompeter, står det i manuset mitt, men det er faktisk bare én trompetist som spiller her, men han gjør det med seg selv. Wynton Marsalis heter han, og du hørte han spille en Allegro av Vivaldi. Marsalis, han er jo også kjent for å være jazzmusiker, og senere i år, i desember, så spiller han faktisk på Bærum Jazzfestival, og da er det nærmere 40 år siden han var i Norge sist, så det kan jo være en spennende ting å få med seg. Her i Musikkfrokost med meg, Siv Wammer, skal vi nå til Edvard Grieg. Dette er et utdrag fra Lyrisk suite, og det er KORK som spiller her.

Ganger av Edvard Grieg med kringkastingsorkestret hørte du her. Og i ettermiddag klokka 17 så kan du få med deg en konsert med KORK her på NRK Klassisk. Da spiller de Giuseppe Verdis overtyre til skjebnens makt, men de har også med seg trompetist Tine Ting Helseth som solist i en trompetkonsert av Britt. Bystrøm. Og KORK, de har jo utrolig mange konserter gjennom året, og du finner alle disse og kan lytte til dem når du vil i appen NRK Radio.

lidenskapelig musikk av argentinske Astor Piazzolla, og du hørte altså Liber Tango her i Musikkfrokost. Nå til dagens Mozart, og dette utdraget fra hans symfoni nummer 31 er ganske interessant, for her er det snakk om musikkhistorie. For da Mozart skrev denne symfonien for et fantastisk flott orkester i Paris, så fikk han plutselig tilgang til et instrument han aldri hadde hatt med før, nemlig klarinetten, for den var ny på Mozarts tid. Og han ble så glad i den varme klangen fra dette instrumentet at det fikk en viktig rolle i andresatsen fra symfoni nummer 31.

Det var dagens Mozart, ja. Og du hørte fra symfoni nummer 31 med Oslo Kammerakademi her i Musikkfrokost. Nå skal vi til musikk av Christopher Tin fra en plate som kom ut i 2022. Den heter The Lost Birds og er et slags musikalsk minnesmerke over alle fugleartene som enten har forsvunnet eller er i ferd med å forsvinne. Men i akkurat dette utdraget så feirer han tross alt da det levende fuglelivet som fortsatt er rundt oss. Teksten, den er fra et dikt av britiske Christina Rossetti. Her hører du 100,000 birds.

Det var Barcarolle, det fra Hoffmanns eventyr av Jacques Offenbach. Og nå skal du få høre fra en helt ny innspilling med den iransk-amerikanske cembalisten Mahan Esfahani. Han puster nytt liv i gammel musikk når han nå har spilt inn alle Johann Sebastian Bachs klaverkonserter, og du skal få åpningen fra nummer 8 her i Musikkfrokost.

Og det var cembalisten Mahan Esfahani det fra en helt ny plate med alle Bachs klaverkonserter. Og han spilte her sammen med Britten Symphonia. Nå skal vi til Sergei Rachmaninoff og Vokalise.

Og dette stykket var komponert av Sergej Rachmaninoff, og du lytter altså til musikkfrokost denne onsdagen, 1. juli, tenk nå. Nå er vi altså godt inne i sommeren. Klokka den har passert 8:45, og nå skal du få et utdrag fra symfoni nummer 2 av Johannes Brahms.

Det var tredjesatsen det, fra symfoni nummer 2 av Johannes Brahms. Nå skal vi til John Williams, filmmusikkomponisten, og han har et helt spesielt vennskap med stjernefiolinisten Anne-Sofie Mutter, som altså har spilt inn veldig mange av melodiene hans på en plate som heter Across the Stars. Og her skal du få høre en melodi som vi sjeldent hører. Jeg hører i hvert fall veldig mye sånn Star Wars-musikk når det er snakk om John Williams, men denne heter Nice to be around, og er kjærlighetstemaet til en film fra 1973 som heter Cinderella Liberty.

Klokka den 8:55 denne onsdagen, og før nyhetene så får du et utdrag fra Karelia-suite av Jean Sibelius. Men jeg, Siv Ammer, er tilbake etter det.

0: fikser ikke det helt stille.
1: Jeg synes det en utrolig vakker tekst.
2: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min Favorittmusikk.
3: Og denne måten han bruker stemme og vokal på,
4: så er det så imponerende håndverk.
2: Hør Min Favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
0: Når jeg skal skrive eller lese, så må jeg ha musikk uten tekst.
5: Her er NRK Nyheter klokka 9. Norge våkner til VM-eufori dagen etter den historiske sigen over Elfenbeinskysten. Folk har festet i hele natt, og jubelen kunne en høre over hele landet.
6: Det her er helt nydelig!
7: Vi skal til finalen!
8: Norge vinner hele VM, null tvil, ingen tvil. Vi vinner alt, vi tar alt dette året. Yes!
5: Men festen har også en bakside, og ikke alle er helt fornøyde med etter festen. Mellom annet de som må stå for oppryddinga på Norges nye norskspillplass, Slottsplassen. Der var det i dag tidlig full av glass, og planta var blitt ødelagde. Det forteller gartner ved det kongelige hoffet Ole Johan Hildre.
9: Nei, det så ikke ut. Det så veldig kjekt ut. Det er, liksom, det er gøy at vi vinner, men hvis det skal være sånn hver gang vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
10: Er det nå slik at du tenker at vi helst ikke bør gå videre fra åttendelsfinalen?
9: Ja, jeg tror ikke jeg tenker på hva som skjer hvis vi kommer helt til finalen. Da må vi mobilisere halve Oslo, tenker jeg, og redde her.
5: Ja, reporter på Slottsplassen Håkon Haugsbø. Og det er første gang Norge har vunnet en sluttspillkamp i VM, og nå venter altså Brasil på søndag, og med det så lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkeberg forslaget om ny nasjonal fridag på mandag.
11: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva er vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det er noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som er nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt til alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så er det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
12: Det er en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
13: Ja, ikke dårlig forslag det, så det er, vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det er god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
5: Reporter Håvard Moen. Så andre nyheter. I Spania er over 1000 mennesker døde som følge av varmen, melder nyhetsbyrået AFP. Dødsfallet er knytt til hetebølger i Europa i forrige veke, opplyser spanske styresmakter. Da ble det sett flere varmerekorder i Sør-Europa med temperaturer på over 40 grader. Tallet på omkomne i fritidsbåtulykker er til nå i år det høyeste på 10 år. Så langt i år har 17 mennesker omkommet, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. Og alle de omkomne var menn, og 11 av de brukte ikke rednings- eller flytevest. Og så er det registrert et jordskjelv vest for Svalbard, hadde en styrke på 3,6. Det var NRK Nyheter, jeg heter Marte Halser.
14: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
15: Jeg håper du har en herlig onsdagsmorgen, hvor enn du er denne 1. juli. Kanskje du har det like idyllisk som det høres ut som her, i dette utdraget fra Frøsøblomster av Wilhelm Petersson Berger.

Du hører på Musikkfrokost på NRK Klassisk med meg, Siv Wammer. Og nå skal du få et utdrag fra musikalen The Sound of Music. Melodien My Favorite Things er jo på en måte en lang liste over alle favorittingene til hovedpersonen som du møter i denne historien. Og det er gjerne de små, enkle tingene man ikke tenker over som betyr noe ganske ekstra. Kanskje du skal sitte ned og tenke litt over hva du liker best av alt? Ja.

Det var Berlinerfilharmonikerne det som spilte fra symfoni nummer 1 av Robert Schumann. Etter å ha spilt My Favorite Things for noen minutter siden, så ble jeg sittende og tenke her i studio over hva som er min absolutte favoritting nå om sommeren. Og det er ganske enkelt å bade. Å ta en sykkeltur, enten inn i skogen eller ut til sjøen, og bare hoppe i havet. Det er deilig.

Det var min ensemble det som spilte et lite utdrag fra en triosonate av Georg Friedrich Händel. Det er snart tid for musikkønske, men først så skal du få litt mer barokkmusikk. Den svevende Air av Johann Sebastian Bach med Oslo Philharmonien.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Nå håper jeg du lytter Sissel fra Hadeland, for nå skal du få ønsket ditt oppfylt. Du har skrevet inn i appen NRK Radio og ber om å få høre Griegs «Jeg lagde mig så sildig» med et svensk mannskor som du syns synger helt fantastisk, nemlig Orfei Drenger. Og dette er altså et av Sveriges mest berømte mannskor.

Det var det svenske mannskoret Orfei Drengar, det med den såre og melankolske «Jeg lagde mig så sildig», med melodi av Edvard Grieg, skrevet ned etter at han hadde hørt denne norske folketonen på en tur i norske fjellheimen. Det var Sissel fra Hadeland som ville høre akkurat denne versjonen, og har du et stykke du er spesielt glad i, så kan du skrive til meg i appen NRK Radio, og det er akkurat der du lytter til Musikkfrokost nå.

Og der fikk du jammen en Mozart til, og dette var fra konsert nummer 14 for klaver og orkester. Musikk Mozart skrev til en av sine dyktige pianoelever, men her var det portugisiske Maria João Pires som spilte, og hun er særlig kjent for sine tolkninger av musikk fra Mozarts tid. Nå litt nyere musikk av italienske Ennio Morricone.

Og det er altså musikkfrokost på NRK Klassisk som er programmet du lytter til denne onsdagen. Og nå skal vi til et stykke av engelske George Butterworth. Han gjorde som Edvard Grieg, og som veldig mange andre komponister gjorde, reiste rundt i landet sitt og lette opp gamle folketoner som han gjorde til sine. Og denne heter The Banks of Green Willow.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: Dette NRK Nyheter klokka 10. Prestasjonene til de norske fotballherrene får oss til å kjenne på et etterlengta fellesskap. Det sier psykolog Thomas Nordhagen dagen etter Norges historiske siger I fotball-VM. Det førte til folkefest landet rundt.
5: Det har vært lang tid nå med pandemi og kriger og uro I verden, og så får vi dette, og det bygger seg opp sånn gradvis til en tanke om at dette kan vi få til. Og så tror jeg I tillegg at vi har sett noe I det norske landslaget som har bygd seg opp over tid. Du får en sånn følelse av at dette laget henger sammen og vil få til noe som vi får lov til å være en del av, som jeg tror booster det enda litt mer, da, den følelsen vi alle sammen har at vi et lag.
4: Og med gårsdagens siger det duket for et drømmemøte med Brasil på søndag. Og det en nasjon Brasil aldri har klart å slå I internasjonal landslagsfotball for herrer, og det Norge. Likevel sa Erling Braut Haaland I går dette om Norges sjanser mot fotballstormakta.
6: Veldig små.
7: Nei.
6: Nei vel.
4: Men NRKs fotballekspert Jonas Grønne hakket mer optimistisk.
8: Det selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil odds-favoritter, men det norske laget her, det blir på mange måter ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil I et verdensmesterskap I fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
4: Så over til andre nyheter. Verdenshavet har aldri vært varmere enn en junimåned enn I år. Det viser ferske tal fra EUs overvakingstjeneste Copernicus. Snittstemperaturen I havoverflaten nådde nesten 21 grader førre måned, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. I tillegg advarer forskere om at temperaturene kan stige enda mer I månedene som kommer. Grunnen til ekstremvarmen en kombinasjon av menneskeskapte klimaendringer og værfenomenet El Niño. Motorsyklister overrepresentert I alvorlige trafikkulykker. Samtidig tar 13 000 nordmenn motorsykkelsertifikat hvert år. Og ungdom blant de mest utsatte for ulykker I trafikken. Trafikklærer Knut Leirgul ser statistikken viser noe annerledes enn han møter.
9: Det handler om bevisstgjøring og ansvarliggjøring. Det jo noe med at selv om de bare 16 år, så det jo faktisk at når de får føre kortet, så skal de kjøre helt på egen hånd med akkurat samme reglene og situasjonene som en som har lang erfaring. Det jeg har funnet ut at de sier, det alltid fortsatt å kjøre trygt. For jeg opplever at de kjører veldig trygt med meg, og så sier på en måte statistikken at det ikke nødvendigvis det de gjør etterpå.
4: Det sa trafikklærer Knut Leirgul. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
0: Dette NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokken 11. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i går. Sønnen hans er pågrepet og siktet for drapet, opplyser politiet. Mannen har forklart seg i avhør og har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, opplyser mannens forsvarer til NRK. Og så handler det om fotball, for roing etter Norges VM-seier i går ga utslag på jordskjelvmålere, både i Bergen og i Oslo, det opplyser forskningsstiftelsen NorSAR til Aftenposten. Tydeligst utslag var det klokken 21.07, på samme tidspunkt som landslagskaptein Martin Ødegaard slo på trommen på banen i Texas foran både et roende landslag og publikum på stadion. For de norske landslagsherrene spilte seg også i går kveld til åttendedelsfinale i VM, og dermed venter et drømmemøte med Brasil sent søndag kveld. Og med det lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg forslaget om en nasjonal fridag.
1: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva er vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det er noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som er nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt og alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så er det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
2: Det er en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
3: Ja, ikke dårlig forslag det, så det er, vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det er god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
0: Reporter var Håvard Moum. FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene i Venezuela. Over 1900 personer er bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt er savnet. Også rundt 59.000 bygninger har rast sammen, i tillegg til at veier og annet er ødelagt. Ifølge FN er situasjonen ekstra ille, fordi mange i landet slet med fattigdom og matmangel også før katastrofen. Og senk farten på veiene i sommer, det er den klare oppfordringen fra Statens vegvesen etter at 52 personer har mistet livet i trafikken så langt i år. Det er 6 flere enn samme periode i fjor. Avdelingsleder i Statens vegvesen, Guro Ranes, sier at høy fart har vært årsaken til flere av ulykkene.
4: Vi kan ikke si noe helt konkret om disse ulykkene, men vi vet jo generelt ganske mye om hvorfor det skjer alvorlige trafikkulykker. Og fart er jo en av de komponentene som ofte går igjen. Og de siste tallene vi har viser jo at 1 av 3 dødsulykker, så peker vi på fart som en medvirkende faktor til at det går galt.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Der det handler om fotball-VM, for over 2 millioner så kampen mellom Norge og Elfenbeinskysten på TV 2 i går, noe som det høyeste seertallet i kanalen sin historie. Den forrige rekorden var fra 2017, da Norge møtte Frankrike i finalen i handball-VM for herrer. Da var det dryge 1,6 millioner som så kampen. Og fra nord til sør har folk i natt feiret Norges prestasjon i meisterskapen, men festen har også en bakside, og ikke alle helt fornøyde med etter festen. Mellom annet de som må stå for oppryddingen på Norges nye nachspielplass, Slottsplassen. Der var det i dag tidlig fullt av glas, og blant annet planter var blitt ødelagde, det forteller gartner ved det kongelige hoff, Ole Johan Hildre.
1: Nei, det så ikke ut, det så veldig kjekt ut. Det liksom, det gøy at vi vinner, men hvis det skal være så sann hver gang vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
2: Det nå slik at du tenker at vi helst ikke bør gå videre fra åttendelsfinalen?
1: Ja, jeg tror ikke jeg tenker på hva som skjer hvis vi kommer helt til finalen. Da må vi mobilisere halve Oslo, tenker jeg, og rydde her.
0: Reporter Håkon Haugsbø, og de norske fotballherrene sin prestasjon får nå oppmerksomhet langt utenfor landegrensene, blant annet i den tidligere VM-stormakten Tyskland, som selv opplevde nok en meisterskapsfiasko da de røk ut denne veka, men det gjør at enkelte tyskere nå heller heier på Norge.
3: Norges prestasjon i går beskrives som historisk. Man har overskrifter som drømmemål, og folk begeistret for Haaland, som de omtaler han som her. Og mange av tyskerne også, som jeg har snakket med, de glad i Norge og håper at underdoggen nå kan gjøre et godt mesterskap videre.
0: Det fortalte reporter i Berlin, Sofia Paskevic, og du kan lese alt om VM på NRK.no. Nå andre nyheter. Flere unge går til fastlegen for psykiske plager. Ifølge Folkehelseinstituttet har det særlig vært en øke i året etter koronapandemien, og angst og depresjon blant de vanligste årsakene. Den største øken var blant unge voksne mellom 20 og 30 år. Til slutt skal vi høre at Oslo kåret til verdens 10. beste by å bo i. Det britiske magasinet Monocle har lenge kåret de beste byene å leve i, og for første gang har Oslo havnet på topp 10-lista. Hovedstaden får ros for kombinasjonen av kulturarv og moderne grønn infrastruktur. Magasinet peker også på at kriminaliteten låg, og at mange bor i nærleiken av grønt område. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 13. Norges plass i åttendelsfinalen har utløst en voldsom reisefeber. Nå melder Finn.no om en historisk økning i søk etter billetter til New York etter at Norge tok seg videre i fotball-VM. Vi har aldri før sett en så stor økning for en enkelt destinasjon på en enkelt dag, det sier August Grønli, direktør i Finn Reiser.
1: Hvis vi ser på søketrafikken i går, altså på tirsdag sammenlignet med mandagen, så er det 653% økning. Men det er jo særlig etter at kampen var over og Norge faktisk hadde kvalifisert seg videre. Det er jo da folk faktisk tar til telefonen eller PC-en for å sjekke flybilletter.
0: Og mer fotball nå, for roing etter Norges VM-seier i går ga utslag på jordskjelvmålere både i Bergen og i Oslo. Det opplyser forskningsstiftelsen NORSAR til Aftenposten. Tydeligst utslag var det klokken 21.07 på samme tidspunkt som landslagskaptein Martin Ødegaard slo på trommen på banen i Texas foran både et roende landslag og publikum på stadion. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis er taushetsplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barnet har sviktet. En av de mest omtalte barnedødsfallene i Norge er 8 år gamle Kristoffer, som ble mishandlet til døde i 2005. Og mormoren hans, Ragnhild Gjerstad, håper at loven kan hjelpe andre.
2: Det var jo en veldig bli og glad gutt, og selv om det har gått så mange år, så ser jeg han for meg hver eneste dag.
3: Kristoffer Gjerstad Kile ble bare 8 år gammel. For 21 år siden ble han mishandlet til døde av stefaren sin. I dag kommer loven som skal forebygge saker som
0: Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i går. Sønnen hans er pågrepet og siktet for drapet, det opplyser politiet. Mannen har forklart seg i avhør og har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, det opplyser mannens forsvarer til NRK. Hetebølgen i Paris har ført til overfylte likhus i byen. Nøyaktig hvor mange dødsfall i Frankrike som skyldes hetebølgen er ennå ikke fastslått. Men franske helsemyndigheter har allerede uttalt at det er registrert over 1000 dødsfall mer enn det som er vanlig i løpet av hetebølgen. Det er i stor grad snakk om eldre personer over 65 år. Flere unge går til fastlegen for psykiske plager. Ifølge Folkehelseinstituttet har det særlig vært en økning i årene etter koronapandemien, og angst og depresjon er blant de vanligste årsakene. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 14. Utenriksdepartementet opphever nå reiseadvarslene for en rekke land i Midtøsten på grunn av våpenhvilen mellom USA og Iran. Det gjelder både Bahrain, de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Samtidig nedjusterer UD reiseadvarslene for Saudi-Arabia til samme nivå som før krigen, som altså startet i februar. Departementet understreker likevel at situasjonen kan endre seg raskt og uten forvarsel, og reisende blir oppfordret til å vurdere egen sikkerhet. Utenlandske turister slipper å betale på ferja. Det kan koste norske skattebetalere 40 millioner kroner i året. Dårlig betalingssystem på riksveisferjene gjør at de som ikke er registrert med elektroniske løsninger som AutoPass, kan slippe unna regningen. Stortingsrepresentant Bent Joakim Bentsen fra Senterpartiet mener problemet må ryddes opp i før ferien.
1: Det er jo det norske folk som nå må ta opp regninger etter turisterne. Dette må ryddes opp i med en gang, og samferdselsministeren kan rett og slett ikke ta ferie før dette er ryddet opp i.
2: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard sier at de jobber med en løsning, og at de ikke vil tilbake til ordningen med billettører.
3: Jeg tror nå det er å gå litt tilbake til fortiden på en måte. Vi har jo kommet lenger i dag med automatiserte betalingsløsninger, og det tror jeg er fremtiden også for ferjene.
0: Reporter her var Per Magne Steen. Og til fotball nå, for det er psykologisk spill når Erling Braut Haaland sier Norge har en veldig liten sjanse mot Brasil. Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg etter at Norges største stjerne demper forventningene før søndagens kamp med nettopp de ordene.
4: Selvsagt mindgames fra Erling Braut Haaland, helt riktig. Meld små sjanser samtidig som du rusler bort med et lurt smil. Da vet man jo at Erling Braut Haaland har klare tanker om at Norge kan skape trøbbel for Brasil.
5: Men det er jo ingen direkte løgn heller. Brasil er jo en VM-gigant foran Norge som ikke har vært der på 28 år, så det er helt naturlig å si det at folk tenker det om, men man gjør det likevel muligheter for Norges del, og nok et smart intervju av Mr. Haaland.
0: Sa til slutt NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg. Og Norge møter Brasil søndag klokken 22. Til slutt så skal vi høre at Oslo er kåret til verdens 10. beste by å bo i. Det britiske magasinet Monocle har lenge kåret de beste byene å leve i, og for første gang har Oslo havnet på topp 10-lista. Hovedstaden får ros for kombinasjonen av kulturarv og moderne grønn infrastruktur. Magasinet peker også på at kriminaliteten er lav, og at mange bor i nærheten av grøntområder. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter kan du som alltid lese på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
6: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Sommer høgtid for trafikkulykker, og nå ber Trygg Trafikk folk om å være ekstra varsomme. Til nå i år har 52 mennesker omkommet på norske veger, det 6 flere enn i samme periode i fjor. Høg fart og for lite merksomhet bak rattet faktorene som tar flest liv, sier Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk.
1: Vær nå på sommeren, den tiden vi inne i nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå i disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
0: Det både VM-feber og reisefeber her til lands. Etter at Norge går gikk videre i fotball-VM, opplevde Finn.no en historisk øke i søk etter billetter til New York, der Norge skal spille mot Brasil på søndag. Øken i søk i går var på over 650%, sier August Grønli, direktør i Finn Reiser.
2: Det klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å boke, og vi jo en prissammenligningstjeneste, og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de også en tilsvarende økning da.
0: Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene på kontinentet å tanke i, ifølge flere svenske medium. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken. Hetebølgen i Paris har ført til overfylte likhus i byen. Nøyaktig hvor mange dødsfall i Frankrike som skyldes til hetebølgen ennå ikke fastslått, men franske helsestyresmakter har allerede uttalt at det registrert over 1000 dødsfall, mer enn det som vanlig i løpet av hetebølgen. Det i stor grad snakk om eldre personer over 65 år. Til slutt, et nytt land har fått innpass i verdens største musikkkonkurranse Eurovision, og det Kanada. Det blir første gang et land fra andre siden av Atlanterhavet skal delta i det som hovedsakelig en europeisk konkurranse. Norges delegasjonsleder i Eurovision, Mats Tørklepp, ønsker Kanada varmt velkomne.
3: Kanada jo veldig europeisk i stilen, litt sånn som Australia også Dette jo en musikknasjon i verdensklasse. Vi snakker Celine Dion, The Weeknd, Justin Bieber, Shania Twain, Drake. Vi har masse forskjellige artister som kommer fra Kanada. Så tror jeg nok på sikt de neste årene at det jobbes med å få inn flere land. Jeg vet jo at det flere land
4: ønsker å være med. Dette NRK Klassisk.
0: NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Utenlandske turister slipper å betale på ferja. Det kan koste norske skattebetalere 40 millioner kroner i året. Dårlig betalingssystem på riksveisferjene gjør at de som ikke er registrert med elektroniske løsninger, som Autopass, kan slippe unna regningen. Stortingsrepresentant Bent Joachim Bentzen fra Senterpartiet mener problemet må ryddes opp i før ferien.
1: Det er jo det norske folk som nå må ta opp regningen etter turistene. Dette må ryddes opp i med en gang, og samferdselsministeren kan rett og slett ikke ta ferie før dette er ryddet opp i.
2: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård sier at de jobber med en løsning, og at de ikke vil tilbake til ordningen med billettører.
3: Jeg tror nå det er å gå litt tilbake til fortiden på en måte. Vi har jo kommet lenger i dag med automatiserte betalingsløsninger, og det tror jeg er fremtiden også for ferjene.
0: Reporter her var Per Magne Steen. Minst 6 mennesker er døde i en kraftig brann i et leilighetsbygg i Antwerpen i Belgia i dag, det bekrefter politiet. Flere har også fått alvorlig brann og røykskader. Det er et teknisk problem i første etasje av bygget som skal ha forårsaket brann. Den franske statsministeren kaller nå inn til et nytt krisemøte i Marseille i morgen. Møtet holdes fordi det er varslet at Frankrike i løpet av helgen vil treffes av sommerens tredje hetebølge. I tillegg til faren fra selve varmen er det nå svært høy skogbrannfare i deler av landet. Og over til litt fotball, for det er psykologisk spill når Erling Braut Haaland sier Norge har en veldig liten sjanse mot Brasil. Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg etter at Norges største stjerne demper forventningene før søndagens kamp med nettopp de ordene.
4: Selvsagt mindgames fra Erling Braut Haaland, helt riktig. Meld små sjanser samtidig som du rusler bort med et lurt smil, da vet man jo at Erling Braut Haaland har klare tanker om at Norge kan skape trøbbel for Brasil.
5: Men det er jo ingen direkte løgn heller. Brasil er jo en VM-gigant foran Norge som ikke har vært der på 28 år, så det er helt naturlig å si det at folk tenker det, men man gjør det likevel muligheter for Norges del, og nok et smart intervju av Mr. Haaland.
0: Sa til slutt NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg, og Norge møter Brasil søndag klokken 22. FIFA har registrert 89 000 hatefulle innlegg i sosiale medier under gruppespillet i fotball-VM. Mer enn 1 av 10 innlegg er rasistisk motivert, viser en ny rapport. Det er en økning på 3% sammenlignet med VM i Qatar i 2022. Tallene kommer fra FIFAs tjeneste for beskyttelse i sosiale medier, som overvåker og modererer innhold under den pågående turneringen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter kan du som alltid lese på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Sommer er høytid for trafikkulykker, og nå ber Trygg Trafikk folk om å være ekstra varsomme. Til nå i år har 52 mennesker omkommet på norske veier. Det er 6 flere enn i samme periode i fjor. Høy fart og for lite merksomhet bak rattet er faktorene som tek flest liv, sier Kristoffer Solstad Sehn i Trygg Trafikk.
1: Det er nå på sommeren, den tiden vi inne i nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå i disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
0: England har hatt sin varmeste junimåned som noen ganger målt, det opplyser det meteorologiske byrået Met Office. England hadde en snitttemperatur på 17,1 grader, ifølge førebelse målinger. Dersom man ser på hele Storbritannia, som inkluderer Skottland og Wales, var førre måned den nest varmeste siden målingene begynte i 1884. Hetebølgen førte til at flere varmerekorder i Europa ble slått. Utenriksdepartementet opphever reiseåtvaringen for en rekke land i Midtøsten, grunnet av våpenkvila mellom USA og Iran. Det gjelder både Bahrain, de sammente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Samstundes nedjusterer UD reiseåtvaringen for Saudi-Arabia til samme nivå som før krigen, som altså startet i februar. Departementet understreker likevel at situasjonen kan endre seg raskt, og reisende blir oppfordret til å vurdere egen sikkerhet. Fotball nå. De norske fotballherrene sin prestasjon får merksomhet langt utenfor landegrensene, blant annet i den tidligere VM-stormakten Tyskland, som selv opplevde nok en meisterskapsfiasko da de røyk ut denne veka. Men det gjør at enkelte tyskere nå heller heier på Norge.
2: Norges prestasjon i går beskrives som historisk. Man har overskrifter som drømmemål, og folk er begeistret for Haaland, som de omtaler han som her. Og mange av tyskerne også, som jeg har snakket med, de er glad i Norge og håper at underdoggen nå kan gjøre et godt mesterskap videre.
0: Fortalte reporter i Berlin, Sofia Paskevic. Til slutt skal vi høre at selskapet Sony nå sier de skal slutte å lansere nye PlayStation-spill på disk, det melder nyhetsbyrået AFP. Fra januar 2028 vil bare nye spill være tilgjengelige i digitalt format. Selskapet grunngir ved avgjørelsen med at spilleglade kunder har fått nye vaner. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter leser du på nrk.no. I studio, Julie Brende Helle.

Da var det sannelig konserttid igjen her på NRK Klassisk, og jeg, Jan Fredrik Heyerdahl, skal ta deg med til universitetets aula og en konsert med kringkastingsorkestret der 4. mars 2026. Dirigent denne kvelden var Elias Grandi, og vi skal nå få første del av konserten, som blant annet inneholder en trompetkonsert av Britta Bystrøm med undertitel Screen Memories. Det er hennes trompetkonsert nummer 2 og skrevet til Tine Ting Helseth, som også er solist denne kvelden. Du skal snart få vite litt mer om hva som ligger i denne undertitelen ved hjelp av konsertvert for kvelden Gunilla Sysmann. Men aller først skal vi få operamusikk, nærmere bestemt overtyre til operan Skjebnens makt av Giuseppe Verdi. Elias Grandi dirigerer KORK.

Og i denne anledningen så har jeg lyst til å si at det å stå foran dette orkesteret og snakke til dere i kveld, det er en utrolig privilegiert og takknemlig oppgave. For i en verden som nå har gått fullstendig av hengslene, så tror jeg fullt og fast på at denne utvekslingen her av energi, av sårbarhet, inderlighet og lytting, det er den viktigste dialogen og valutaen vi har for å forbli empatiske mennesker. Så tusen takk for at dere er her. Og med 80 år så kommer mange minner, både de gode og de vanskelige. Og vi har viet denne konserten komponister som enten beskriver eller som selv har gjennomlevd traumer eller et mørke som det blir musikk av. Kanskje så Giuseppe Verdi en forbindelse til sin egen mørke skjebne da han tok imot bestillingen til operan Skjebens makt i 1869. For da han som 18-åring kom med et stipend i lomma til musikkonservatoriet i Milano, så ble han bryskt avvist med beskjeden om at han ikke eide musikalsk anlegg. Så i stedet så tok han privattimer hos cembalisten på La Scala, og det var ganske lurt, for dermed så ble han altså kastet rett inn i musikkdramatisk verden, sånn som han til de grader skulle komme til å sette sitt preg på. Men sitt livskrise opplevde han likevel da han mistet kona og to barn i sykdom, og egentlig så hadde han bestemt seg for å holde seg helt unna opera resten av livet. Men så kjempet han seg ut da, av denne depresjonen for å kunne skrive verker som nettopp Skjebens makt, Maskeballet, Otello, Aida og alle de andre mesterverkene som har blitt udødelige på operarepertoaret. Men det er svenske Britta Byströms trompetkonsert som har gitt navnet til denne konserten. Screen Memories, det er egentlig en oversettelse av et freudsk begrep som på tysk heter Deckerinnerung. Og det beskriver altså hvordan tilsynelatende uskyldige barndomsminner noen ganger fungerer som et slags dekkplaster for dypere og mer traumatiske opplevelser som bevisstheten har lagt lokk over. På norsk i psykologien heter dette altså flammende minner. Og samtidig så bruker Byström sitater fra flere andre komponister i stykket. Hun låner komposisjonsteknikker fra danske Per Nørgaard. Og første strofen i konserten er rett og slett hentet fra en skotsk visesanger, Donovan, hvis noen kjenner til han, og han sang Voyage into the Golden Screen. Men noe av det som dere kommer til å legge mest merke til, det var Britta Byströms opplevelse med å lytte til Beethovens patetikksonate i så kraftig regn at det nesten overdøvet musikken. Og det inspirerte henne altså til å legge inn et sitat herfra. Og regnet, det har hun lagt i slagverksgruppen denne gangen. Kanskje kan vi få et aldri så lite regnvær inne i aulaen? Ikke måte på hva slags vær vi har i Kork. Tusen takk. Så med disse referansene så symboliserer ikke bare trompetkonserten dekkminner fra barndommen, men de er altså Britta Byströms egne musikalske barndomsminner. Veldig mange nålevende komponister, både norske og utenlandske, har skrevet konserter til vår egen Tine Ting Helseth. Vi telte sammen i går da vi snakket sammen og kom til at med de konsertene som hun nå fortsatt har i bestilling, som hun enda ikke har fremført, så er det mellom 8 og 9 et sted, 8 eller 9. Og det er ganske mange konserter som man får skrevet til seg. Og Britta Byströms konsert er også skrevet til Tine, og derfor er det selvfølgelig en stor glede at det er Tine som skal fremføre denne med oss nå 13 år etter premieren. Ta riktig godt imot Tine Ting Helseth og Elias Grandi.

Stor begeistring, naturlig nok, for trompetisten Tine Ting Helseth og hennes spill sammen med kringkastingsorkestret, regjert av Elias Grandi. Musikken, den var nok ny for flere av de fremmøtte, selv om musikken da mer enn 10 år gammel nå. Screen Memories, trompetkonsert nummer 2 av svenske Britta Bystrøm. Et verk som da tar for seg egentlig et psykologisk begrep om Beck-minner, om det en god norsk oversettelse. Freud snakket om dette blant annet, og minnene for Bystrøm altså både en sang av Donovan og også musikk av Per Nørgaard. Finurlige ting som ligger bak, men først og fremst så dette musikk man skal nyte og lytte til. Og publikum i universitetets aula den 4. mars 2026, de koste seg med denne musikken. Og det var mer musikk å nyte på denne konserten. Robert Schumanns andre symfoni kom da etter pause, og den får du også høre i neste program i på konsert med KORK. Det skal også sies at etter denne konserten så beveget en del av publikum seg over i en sidebygning til universitetets aula, som ligger der øverst på Karl Johans gate i Oslo. Og da hadde vi det vi kaller for korktail, altså et lite etterpåarrangement, en liten hale, hvor man tar en liten prat om det man har opplevd. Og her hadde KORK-selskap med Etikketaten, som hadde et panel som snakket om ting som kanskje kunne knyttes da til ikke minst den trompetkonserten man hadde hørt, og kanskje overskriften var mest den litt plagede kunstnersjelen. Hvordan det egentlig å være kunstner? Trompetist, komponist. Ja, en liten god prat om det ble det med et kyndig panel. Og det noe som du allerede kan plukke opp i Etikketaten i NRK Radio. Da skal vi snart slippe til litt mer musikk med Tine Ting Helseth. Jeg skal bare nevne at musikken på denne konserten fikk du takket være musikkteknikk ved Terje Hellem og Øystein Halvorsen, og musikkprodusent var Jeff Miles.

Dette var fra et annet samarbeid med Kringkastingsorkestret og Tine Ting Helseth. Her dirigerte Andrew Mansi I Oblivion av Astor Piazzolla. Som min kollega Gunilla Sysmann sa, fra scenen så Tine Ting Helseth en som bestiller stadig ny musikk av høyst nordlende komponister, og vi får håpe at det blir flere samarbeid om akkurat dette med KORK etter hvert. Dette på konsert med KORK, og nå noe helt annet. Vi hørte nettopp musikk av Britta Byström, og her kommer en annen svensk komponist, nemlig Wilhelm Stenhammar. Vi hører finalen fra hans serenade I F-dur, og her det Mats Rondin som dirigerer KORK.

Det var siste sats, finale fra Serenade i F-dur av Wilhelm Stenhammar. Et opptak her fra 2005 med kringkastingsorkestret dirigert av Mats Rondin. Og denne serenaden skrev først Stenhammar i 1914. Litt dårlig mottagelse til å begynne med, men han omarbeidet den og blitt et av hans mest populære verk. Et symfonisk verk som et alternativ til symfoniene, som vel spilles ganske sjelden her i Norge, men en liten oppfordring herfra om å lytte til musikken av denne svenske komponisten. Jeg, Jan Fredrik Heyerdahl, skal slippe deg av gårde til det som måtte skje videre her på NRK Klassisk, og du vet jo det at i tillegg til sin faste sendetid, så kan du jo når som helst gå og oppleve kringkastingsorkestret i NRK Radio. Bare søk opp på konsert med KORK, så vil du finne mange flotte opptak. Ha det så bra!

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Den franske statsministeren kaller inn til et nytt krisemøte i Marseille i morgen, da det varslet at en ny hetebølge vil treffe landet. Hetebølgen som ventet til helga vil bli Frankrikes tredje så langt i sommer. Nøyaktig hvor mange dødsfall i Frankrike som skyldes hetebølgen ennå ikke fastslått, men franske helsestyresmakter har allerede uttalt at det registrert over 1000 dødsfall mer enn det som vanlig i løpet av hetebølgen. Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene på kontinentet å tanke i, ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken. Et nytt land har fått innpass i verdens største musikkkonkurranse, Eurovision, og det Kanada. Det blir første gang et land fra andre siden av Atlanterhavet skal delta i det som hovedsakelig en europeisk konkurranse. Norges delegasjonslærer i Eurovision, Mats Tørklepp, ønsker Kanada varmt velkomne.
1: Kanada jo veldig europeisk i stilen, litt sånn som Australia også Dette jo en musikknasjon i verdensklasse. Vi snakker Celine Dion, The Weeknd, Justin Bieber, Shania Twain, Drake. Vi har masse forskjellige artister som kommer fra Kanada. Så tror jeg nok på sikt de neste årene at det jobbes med å få inn flere land. For jeg vet jo at det flere land som ønsker å være med.
0: Det både VM-feber og reisefeber her til lands. Etter at Norge i går gikk videre i VM, opplevde FinnNO en historisk øke i søk etter billetter til New York, der Norge skal spille mot Brasil på søndag. Øken i søk i går var på over 650%, sier August Grønli, direktør i Finn Reiser.
2: Det klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å boke, og på Finn så det jo vi jo en prissammenligningstjeneste, sånn at du kan sammenligne priser mellom flyselskaper og så sette sammen din egen reiserute. Og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de også en tilsvarende økning da.
0: Akkurat nå sekstendedelsfinalen mellom England og den demokratiske republikken Kongo i gang. Det engelske laget blant favorittene til å vinne hele VM hos flere oddsselskap, og presset på England nå enormt, sier NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp i Atlanta.
3: Det presset på England desto menneskelig. De har aldri tatt mot et amerikansk lag i VM-historien. Jeg tror det blir tøft for England, men de jo store favoritter, de skal vinne.
0: Og kampen kan du se akkurat nå på NRK 1 eller høyre på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. En ukrainsk soldat er nå tiltalt for å ha vært delaktig i sprengingen av gassrørledningen Nord Stream for 4 år siden. Det melder flere tyske medier. Påtalemakten i Tyskland har tatt ut tiltalen, og mener han har også gjort seg skyldig i å lage sprengstoff og skadeverk. Fra før har ukrainske dykkere erkjent at de plasserte bomber på Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. Sabotasjeaksjonen i 2022 rammet gasseksporten fra Russland til Tyskland. Ukrainske styresmakter har nekta for at de var delaktige i sprengingen. 2 personer er nå på vei ned etter å ha klatret opp i Empire State Building i New York i USA. Direkte bilettet hos mellomannen kanalen ABC viste 2 maskerte personer med et stort svart banner i toppen av spiret på den 449 meter høye skyskraperen. Personene skal også ha kyssa og klemmer på toppen før de snudde på vei nedåt. Målet med færa ikke kjent. Det europeiske kontinentet koker, og nå kan også en ny hetebølge være på vei. Det fører blant annet til at statsministeren i Frankrike har kallet inn til et nytt krisemøte. Verdenshelseorganisasjonen melder om 1300 dødsfall som følge av hetebølger som var, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Nå har vi ikke dødsårsak for alle disse, men teoriene fra helsepersonell og så videre er jo at en del folk med underliggende sykdom fra før, for eksempel hjerteproblemer, de sliter mer i varmen, som altså funnet ut av i de berørte områdene, så er det 1300 flere dødsfall enn på en normal periode.
0: Selskapet Sony sier de nå skal slutte å lansere nye PlayStation-spill på disk, det melder nyhetsbyrået AFP. Fra januar 2028 vil bare nye spill være tilgjengelige i digitalt format på PlayStation Store og hos andre forhandlere. Selskapet grunngjev avgjørsla med at spilleglade kunder har fått nye vaner. Fotball. Norge har et bedre fotballlandslag nå enn sist de spilte VM. Det mener Jan-Ivar Jakobsen, for mange kjent som Mini Jakobsen, som selv spilte i førre VM Norge var med i 1998. Den gangen slo Norge Brasil, og det kan Norge gjøre igjen, mener Jakobsen.
2: Nå kom jo vi også til åttendelsfinalen. Vi slo jo Brasil i puljespillet vårt, og det er jo det de skal gjøre, de guttene her også. Jeg må jo si det at jeg synes jo det her er et bedre fotballag. Altså, de har flere gode individualister. Det er artigere å se på det laget her enn det kanskje var å se på oss. Vi var et veldig godt lag, vi var veldig godt samkjørt, men vi hadde ikke de her kunstnerne, vi hadde ikke artisterne som kanskje det her laget har.
0: Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil på søndag klokka 22. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Trygg trafikk ber folk om å være ekstra varsomme på vegene. Sommer høytid for trafikkulykker, og til nå I år har 52 mennesker omkommet på norske veger. Det 6 flere enn I samme periode I fjor. Høg fart og for lite merksøvn bak rattet faktorene som tek flest liv, sier Kristoffer Solstad Sten I Trygg trafikk.
1: Det nå på sommeren, den tiden vi inne I nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd I trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå I disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
0: En ukrainsk soldat nå tiltalt for å ha vært delaktig I sprengingen av gassrørledningen Nord Stream for 4 år siden, det melder flere tyske medium. Fra før har ukrainske dykkere vedgått at de plasserte bomber på Nord Stream 1 og 2 I Østersjøen. Sabotasjeaksjonen I 2022 rammet gasseksporten fra Russland til Tyskland. Ukrainske styresmakter har nekta for at de sto bak sabotasjen. Soldaten som tiltalt nekter straffskyld. Frukt- og grøntleverandør Bama tilbakekaller babyspinat og babyleaf mix etter funn av listeria. Produkter har produksjonsdato 22. til 23. juni og siste forbruksdato 2. til 3. juli. Bama ber folk kaste produkter om man har kjøpt dem. De to som klatret opp I Empire State Building I New York I USA ble møtt av politiet da de kom ned. Direkte bilettet hos mellomandakanalen ABC viste to maskerte personer med et stort banner I toppen av spiret på den 449 meter høye skyskraperen. Klingene til antennespiret halte I et banner med oppfordring om fred. I tillegg skal den ene personen ha gått ned på kne etterfølgt av et kyss. Nå fotball og VM. De norske fotballherrene har et stort press på seg nå. Det sa Ståle Solbakken I Texas I dag, før avreise til New Jersey og åttendelsfinale mot Brasil på søndag.
2: Det jo en grunn til at det stort press, og det at vi kommet langt og har gjort det godt og der vi Men vi må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut I det, og at vi klarer å ta ut vårt aller beste.
0: Så tenker vi med at England vann sin 16-delsfinale mot den demokratiske republikken Kongo I kveld, 2-1. Kaptein Harry Kane Englands store helt som skåret 2 mål I andre omgang etter å ha legget under 0-1 til pause. Og Kane har nå vært kaptein for England I 91 kamper, noe som rekord. England møter Mexico I kvartfinale på måndag. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela nærmer seg 2300. Det opplyser lederen for landets nasjonalforsamling, melder Reuters. Tusenvis skadde og heimløse, sa han i en tale sendt på statlig TV. NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Senia Novikova har tatt seg inn i det hardest råka området.
1: Nå har vi kommet til La Guaira, som det verst rammet området her i Venezuela. Her ligger folk begravd under tonnevis med betong. Nå har vi fått vite at de kan ha funnet en person i livet inni ruinene her. Det vil i så fall være nærmest et mirakel, for tidene har gått. Og det vinduet der man har trodd at folk er i livet, er jo over for lengst.
2: Vi får streng beskjed om å være stille og lytte. En privat redningshund er kanskje på sporet, men nei.
1: Han sa negativ, og det betyr vel at de ikke fant noen.
0: 10.000 er fremdeles savna i Venezuela. England har hatt sin varmeste junimåned som noen gang er målt, det opplyser det meteorologiske byrået Met Office. Dersom man ser på hele Storbritannia, som inkluderer Skottland og Wales, var førre måned den nest varmeste siden målingene begynte i 1884. Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene på kontinentet å tanke i, ifølge flere svenske medium. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken. Fotball nå. Norge har et bedre fotballlandslag nå enn sist de spilte VM. Det mener Jan Ivar Jakobsen, for mange kjent som Mini Jakobsen, som selv spilte i førre VM Norge var med i 1998. Den gangen slo Norge Brasil, og det kan Norge gjøre igjen, mener Jakobsen.
3: Nå kommer jo vi også til åttendelsfinalen. Vi slo jo Brasil i puljespillet vårt, og det er jo det de skal gjøre, de guttene her også. Jeg må jo si det at jeg synes det her er et bedre fotballag. Altså, de har flere gode individualister. Det er artigere å se på det laget her enn det kanskje var å se på oss. Vi var et veldig godt lag, vi var veldig godt samkjørt, men vi hadde ikke de her kunstnerne, vi hadde ikke artisterne som kanskje det her laget har.
0: Åttendelsfinalen mot Brasil på søndag klokka 22. Så tenker vi med at England vann sin 16-delsfinale mot den demokratiske republikken Kongo i kveld 2-1, og dermed møter de vertsnasjonen Mexico i 8-delsfinale på mandag. Det var NRK Nyheter, i studio, Julie Brende Helle.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Tallet på døde etter det kraftige jordskjelvet i Venezuela har stiget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen i Venezuela, melder Reuters. 10.000-vis er fremdeles savnet etter det kraftige jordskjelvet som råket landet forrige uke. 6 personer drepne og minst 50 såret i russiske luftangrep i Ukraina i dag, ifølge ukrainske styresmakter. Angrepet skal ha rammet Odessa-regionen og byen Kherson sør i Ukraina. Ukraina skal ha utført angrep mot energianlegg i Russland i dag tidlig. På Svalbard var juni i år den varmeste junimåneden som registrert siden målingene startet i 1899, det skriver Klassekampen. Det stor variasjon mellom de ulike værstasjonene på Svalbard, men i Longyearbyen var snitttemperaturen på 6,3 grader, og det 0,2 grader varmere enn den førre varmerekorden for 2 år siden. Bare i Akershus fylke har 15 personer mistet liv i trafikken så langt i år. Det 3 ganger så mange som første halvdel av fjoråret, opplyser Statens vegvesen. I hver tredje dødsulykke høy fart en av grunnene til at det går gale, forteller Roar Kjellbre Larsen i utrykningspolitiet.
1: Det er sånn at fart er jo det som er hovedårsaken til de alvorlige ulykkene. For hver eneste kontroll så er jo det å håpe det at bilistene endrer på atferd, overholder fartsgrensene, kjører edru og legger bort mobiltelefonen.
2: Hittil i år har over 50 personer dødd i trafikken. De høye ulykkestallene bekymrer regjeringen, som jobber med en tiltaksplan.
3: Det er jo alt fra å bruke automatisk trafikkontroll for å få ned fart på utsatte strekninger. Det er å gå målrettet inn på enkelttrafikantgrupper, som for eksempel motorsyklister, som vi ser er særlig utsatt. Og gjøre tiltak også på holdningssiden.
0: Det sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Reporter i saka, Jenny Dahlbakken. Brasil nervøse før åttendedelsfinalen mot Norge på søndag. Det mener NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Norge har slått fotballstormakta Brasil 1 gang før i VM i 1998. Også nå har Norge muligheter, mener Saltvedt.
4: Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Brasil er nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her er heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som er på søndag. Brasil er favoritter, men her har vi muligheter.
0: Så tenker vi med at frukt- og grøntleverandør Bama tilbakekaller babyspinat og babyleaf mix etter funn av listeria. Bama ber folk kaste produkter om henne har kjøpt deg. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det ukrainske luftforsvaret kjempet i kveld imot et russisk dronangrep over hovedstaden Kyiv, det melder nyhetsbyrået Reuters. Vrakrester skal ha fallet ned i to bydeler, og et tak på en bygning i sentrum står i brann. Seks personer drepne og minst 50 såret i russiske luftangrep i Ukraina i dag, ifølge ukrainske styresmakter. De som valgte Noregs pris på strøm i Sør-Noreg har spart 4000 kroner så langt i år, det viser tal fra Fjordkraft. Det rundt 500 kroner mer enn de som bor i Midt-Noreg. I Nord-Noreg har det derimot vært mer gunstig med vanlig strømstønad. Der har folk i snitt betalt 44 kroner mer per måned med Noregs pris enn de ville gjort med ordinær strømstønad. Tallet på døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela har stiget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen i Venezuela, melder Reuters. Minst 40 000 fremdeles savnet etter de kraftige jordskjelvene som råket landet forrige uke. En ny hetebølge kan være på vei mot Europa. Det får blant annet statsministeren i Frankrike til å kalle inn til nytt krisemøte. Verdenshelseorganisasjonen melder om 1300 dødsfall som følge av hetebølgen som var, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Nå har vi ikke dødsårsak for alle disse, men teoriene fra helsepersonell og så videre er jo at en del folk med underliggende sykdom fra før, for eksempel hjerteproblemer, de sliter mer i varmen, som altså funnet ut av i de berørte områdene, så er det 1300 flere dødsfall enn på en normal periode.
0: Og det er ikke bare i Europa det er varmt. New York i USA blir rammet av det som kan bli en rekordvarmhetebølge, og det samstundet som nordmenn på vei til åttendedelsfinale mot Brasil på søndag. Ifølge YR.no kan temperaturen stige til opp mot 41 grader mot slutten av veka. De norske fotballherrene har et stort press på seg nå. Det sa Ståle Solbakken i Texas i dag, før avreise til New York og åttendedelsfinale på søndag.
2: Det er jo en grunn til at det er stort press, og det er at vi har kommet langt og har gjort det godt og er der vi er. Men vi må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut i det, og at vi klarer å ta ut vårt aller beste.
0: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. Så tenker vi med at Senegal leier 1-0 over Belgia i sin 16-delsfinale i VM. Dermed ligger laget Noreg var mot i gruppespillet best an til pause. Andre omgang av 16-delsfinalen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. New York rammes av en rekordvarme, samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på et pressemøte I kveld at de på grunn av varmen forberedt på at de kanskje må ta noen grep.
1: Ja, det kan gå til at vi må forandre treningstiden. Altså FIFA I hvert fall anbefalt I forhold til den værmeldingen som kommer nå at I treningstiden vi har lagt opp kan være litt I røffeste laget værmessig. Men vi får nå se da vi kommer dit.
0: I fotball-VM stillingen mellom Senegal og Belgia uavgjort 2-2 etter ordinær tid og tilleggsminutter I 16-delsfinalen. Det ble kjent akkurat nå. Det blir dermed ekstra omganger, og du kan få det med deg på radio på NRK Sport og på NRK.no. Og klokken 2 I natt spiller USA mot Bosnia-Herzegovina. Den kampen går på NRK1. Ansatte I forsvaret fikk nylig gjennomslag for bedre pensjon. De skal nå få pensjonsopptjening på større deler av inntekten. Nå vil sykehusansatte radiografer kreve det samme for sine beredskapsvakter som de mener kan sammenlignes. En av dem radiograf ved Haukeland sykehus, Ann Inger Ripe.
2: Jeg føler det veldig urettferdig, siden vi jobber til alle døgnets tider. Vi går I en beredskapsordning.
3: På beredskapsvaktene hun hjemme, men rykker ut til sykehuset når kritisk syke pasienter trenger det. Rundt 20% av lønnen kommer fra disse vaktene, anslår hun.
2: Det føles litt sårt å ikke skulle få dette innbakt I pensjonen min.
3: Lederen for Norsk Radiografforbund på ferie I Spania sammenligner dem med forsvarsansatte. Som vant I høyesterett og fikk pensjon på større deler av inntekten. Nå vil han ta kampen for radiografene.
4: Spesielt sett I lys av høyesterettsdommen nylig, så går radiografene I sammenlignbare vaktordninger, som utgjør en stor del av inntekten deres, og veldig belastende ordninger som burde gi uttelling I pensjonssystemet.
0: Det sa Bent Ronny Michaelsen, leder I Norsk Radiografforbund, og reporter var Lisbeth Schei. For 9 år siden ble gravejournalist Daphne Caruana Galizia drept av en bilbombe på Malta. I dag møtte den påståtte bakmannen I retten. Mangemillionæren Jørgen Fenek anklaget for å ha bestilt bilbomben. 5 andre personer allerede dømt I saken. Galizia avslørte korrupsjon på øystaten, og drapet førte til store protester og gjorde at landets statsminister senere måtte gå av. NRK Nyheter, Tanja Rimstad.
5: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM vant Belgia for få minutter siden 3-2 over Senegal etter å skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. Stillingen var 2-2 etter ordinær tid i 16-delsfinalen. Slik hørtes det ut på NRK Sport da straffen gikk.
1: Det er Tielemans, kapteinen, som står der, midtbanespilleren. Dommeren gir klar signal. Vi er langt ute i overtiden mot ballen. Skyter straffesparket i mål! Og Belgia kommer til å avansere til åttedelsfinalen i verdensmesterskapet i fotball. Elleville jubelscener, de kaster seg rundt hverandre nede ved dørlinja. Og Tielemans, han får 500 kilo med belgiske spillere over seg. Jeg håper han har luft igjen. Belgia har stått opp fra de fotballdøde, har gått fra 0-2 til 3-2 i denne kampen.
0: Kommentator var Olav Trån. Og klokken to i natt spiller USA mot Bosnia-Herzegovina. Det kan du få med deg på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. New York rammes av rekordvarme. Samtidig er 10.000-vis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader i helgen, og alt tyder på at varmen kan bli utfordrende, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Ja, og det er jo vanskelig å ro seg unna denne første dagen av den første hetebølgen her i år. Vi har nydelige 37 grader her nå. Det kan være krevende for mange, og så høye temperaturer kan også være farlige. Så myndighetene de har sendt ut varsel om heteslag og også da ekstrem varme. Også på mobiler så plinger det denne type meldinger. Det er altså et lokk som hetelokk som legges over østkysten i New York, så oppfordrer borgermesteren folk om å holde seg innendørs. Det kommer til å bli satt opp noen kjøletelt, biblioteker gjøres om til kjølestuer, offentlige bad, de får utvidet åpningstidene for å håndtere dette her. Og så kan det også bli litt regn og torden mot helga, så alt tyder på at det kan både bli varmt og klamt når USA skal feire sine 250 år, dagen før kampen som de fleste snakker om.
0: Juni i år var den varmeste junimåneden som er registrert på Svalbard siden målingene startet i 1899, det skriver Klassekampen. Det er store variasjoner mellom de ulike målestasjonene, men ved lufthavnen i Longyearbyen var middeltemperaturen i forrige måned på 6,3 grader. Det er 0,2 grader varmere enn forrige rekord, som ble satt i juni for to år siden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Klassik.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2.
1: En person er skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. En ambulanse kom til stedet kort tid etter, skriver avisen. Det ble avfyrt flere skudd under det politiet omtaler som en planlagt aksjon. Operasjonsleder Frode Wang i Agder politidistrikt sier til Agderposten at det ikke er fare for andre. Ukrainas hovedstad Kyiv er i natt utsatt for et kraftig angrep med både ballistiske missiler og droner. En høy boligblokk står i brann, melder Reuters og viser til lokale myndigheter. Byens ordfører opplyser at Kyivs luftforsvar jobber for fullt med å slå tilbake angrepene. Og minst 6 personer ble onsdag drept i russiske luftangrep mot Ukraina. President Zelensky advarer mot flere større angrep fra Russland.
2: Flere russiske glidebomber slo ned i Kharkiv og drepte en 15 år gammel gutt, mens 32 personer ble skadet. Også Odessa-regionen og byen Kherson sør i Ukraina ble rammet av angrep. Tilsammen er 6 personer drept, ifølge ukrainske myndigheter. Nå ber president Zelensky innbyggerne sine forberede seg på enda større russiske angrep.
1: Reporter Martin Fjørtoft. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1400 mennesker er nå bekreftet smittet, og over 430 mennesker er døde av sykdommen, opplyser myndighetene ifølge Reuters. Det dødelige viruset sprer seg i 3 provinser helt øst i landet. I Venezuela har tallet på bekreftede døde etter de kraftige jordskjelvene steget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen i Venezuela, melder Reuters. Minst 40 000 er fremdeles savnet etter de kraftige jordskjelvene i forrige uke. Brasil er nervøse for åttendedelsfinalen mot Norge på søndag. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Norge har slått fotballstormakten Brasil en gang før i VM i 1998. Og så nå har Norge muligheter, mener Saltvedt.
3: Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Brasil er nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her er heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som er på søndag. Brasil er favoritter, men her har vi muligheter.
1: Og akkurat nå startet 16-delsfinalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina. Den kan du få med deg på NRK1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. Stillingen var 2-2.